Kundi zondera nsimba zangu mwana mwoyo ntsva kunyangara izvo. Zvense zvinoita nezvo mwana mwoyo kutsvaka kupesa iho hurombo. Zvinoita inezvi zvense izvo mwana mwoyo kutsvaka kukunda iyo nzara. Imwe yale muchali mbrangete kuita kuroterawo radio Mosambiki ali jura. Veze penepo abvinkabe uye dzenda kaita zvakati uye dzaita yali izvi. Zvinhu zvakunyangara muna mwoyo zvinhu zvanyangara izvo kuyamba kukaita iye Manuele Jorge Mapingi kana kuti Mapingi dzina la zvauyembi nanyimbo iye chibvita mbarare basi kwechakarakara yali izvo kuti wena wabesa karakara wadikaruma chuo mumbuto yabasa wena wari kunsensema ndana mwananongwa kwaenda katsvakalikicho iwe uri mbrangete zvekuita zvakurotera. Kuti kunyamutsi kuna eche imwe nzvinhu zvaunyangadi kanoye nzvinhu zvaunyangala ndepo ndikuti ne womani nsimba kuna imwe muri kuoneka yali izvi mati pabasa imwewo wakuti muri munjira kuenda muri kuenda kubasa mofambawo zvino zvadi tidaemera kuti ne basa lano nyamusi richofambira nanjira kwayo wadikanoye ndaenda kete yali izvi ndoenda kuyasimula ine nyimbo iri kuya mutambo iye kuyambwa na John Chivadura. Abvi kurambana ande tarambana banja rapera. Ese wangu mwana ngwangu ine handi kudotai kunendekia fuiri kha mwana wangu nchalimpenyu bambu watch haberetu iiii venezu ina handi kudotai kudotai.

0: os agricultores para usarem culturas de ciclo curto.
1: Alangazwe achipi tiri kukomeza kuna iwo walimi kuitira kuti waoneke iwo wachisenzesa izvo zvinoda kuti zvisenzeswe havangasenzesita izvo padzaurudza kuti ngati zva michini zvakuti zvidaenda kuyopikwa nekuti izvo zvinotsaoneka zvichipera ndimo pansipa apa apo kusenzeswa kwa izvo zvinoda kuti zviitwe kubudira muzvinakadziwa iwo wanhu ndinoda kuti zviitwe kuitira kuti mataka aya yarambe ena ndimo mukwenda nakwenda iyo kuyasvika walimi awa wachioneka wachibata zvirimwa zvokuti ivani mudzaone mukati mabasa yavo. Rakanani kuti kunza kwakupfunziswa ningana izvoizvi awa wali kupfunziswa awa wali kuonekazve iwo wachipfunziswa magurisirwe iya zvinhu zvakusiyana-siyana tingati mabasa ringana zvamaronda pabodzi na izvo kukatsvaka mbuto zaugurisira wakuti wanakagura na mutengo kwawo kana kuti mari kwayo yakuti inaonekerawo kuita kuti iwo walekita ikaoneka wachigwa muzvakurima zvavo izvi izvi kuitira kuti iwo waoneke wachikabatsira madzinza pansiku nantsiku apo wadikanuwe kubvi basa iri ringana kupfunzisa wanhu awa riri kuonekazve richiitwa kukhundu kwamabasa ringana iwo nakufuyiwa kwa zvitsomba pabodzi nakukaita mizinga kuitira uchi uoneke kurima mbatata pabodzi na izvo zva madimba kuerengera na zvinango zvinango. Padoko na padoko wadikanwe tadikwenda kumhera nao mwanya uno nati iwo zviri kuitika mudzikotilino makamaka muprovinsi na Manika mwanya uyu uli kubudira mustudio ya Radio Msambiki muchimoyo toenda kiona kapitsirike kakunza nyamusi uno ninga iwo na makhalire kunza wali kukalira kuti tete ichatipitse na magarau makumi matatu na mairi ichitereka na Kilimane magarau makumi iri na masere Beira na Pemba magarau makumi iri na Manomwe Maputu Inyambane Vilankulu na Mpura magarau makumi iri na Mata nhatu shaishai na Shimoyo pabudzi na Lishinga magrau makumi iri na manai kana kuti 24 graus centigrados basi wadikani hapachina mazinji kunza kwakuti kugirana pansi ndiyo njira kwainoda kuti itwe na wense munhu mungati imwe muli kuona kuti ne hamuli kubvirana dai malangirye zvense izvi kuitira kuti tione mutendere wakuenda na kuenda mukati mwene dziko la Mosambiki mwanya uyu wasvika kumhera ukemera kana ine Marcos Nazario kumchini kukhana Suzero Marcos tikuti mazvita.
2: Maipera kubva zviri kuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mamuka zei.
1: Tamuka tukira imwimwe.
0: Tamuka ndutora nani?
1: Ya pano mukulonga na Johane Ernest.
0: Murutora muri?
1: Ah ndiri pongweni ndotambama.
0: Mapina mchirongo upera kwa Roviki.
1: Ya kumana kusimana sexta fera ndikasenza. Sabato tambien ndikasenza, dzuro domingo ndanga ndi kusenza matoro wangu tembo dizira dizira.
0: Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai.
1: Pamberi nobasa tomuzwai.
0: Ndatenda. Chokwadi tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chino tosangana nemusi wemuvhuro unotera. Regai ndinge ndichikupai kambo kubva kuna Jaka muna Zazongoka akanditaura pamusoro pemapisa pisa emoto kuti musapise pise moto mangwana zvinozotanga kuita dambudziko nai.

0: sashadweni kabhesa urutema musoro urutema wakuenda kuma profita wazvona wakutenga machi mapara rapido chekuenda kuona chi mechiremba akuongore kuti nada wanzwa musoro kutema handiro dambudziko mukoma handiti ongorora chikonzero chaita musoro upande ziso rinokonzeresa kuti kurwadza kwemusoro. Saka vanhu vanofanirwa kukurudzirwa kuona zvimwe zvinhu zvichitanga vaende kuonana vana chiremba vambobhekwa maziso. Handitika. Saka pane zvishoma izvozvozvo akuna ana mazvikokota vanonyatsakuzvipakurira
1: doira. Kurudziro yamunodawo kusiya. Tinoziva kuti hamusi chiremba asi matsanangura zvinhu zvakakosha. Ndaona mataura nyaya zvekudya chaizvo zvakasiyana siyana zvinobatsira muutano kunze kwemaziso. Zvinotobatsira muviri wese wemunhu. Saka kurudziro yamunokwanisawo kusiya kuruzhinji mataura nyaya yavanowereda kana kuti vanoita zvekunama-nama kunze kweutsi unoona pane moto unobuda pavanenge vachicheka zvimasimbi wamwe wacho vanenge vasina kana zvimagirazi zviya
0: handitika. Saka ndokurudzira vanhu inini kuti vashandise zvinhu zvinoprotekta madziso avo nokuti iwo pachakwewo ungatarisa zuwerero kwedhozhi kweuminito basi kana kwedhozhi segundo basi hazviiti asi unoona munhu anosoridhari unenge akaita kuritsukirira ziso hanzi ndo panobuda mari yebaka yavo ipapapo nada nomupoti ngatishandise chi proprio materiari pabasa pedu isusu vafana tinogara nematerefoni shamwari mwana wangu unoziva kuti anosvika kiora achiona mabhuneko 23 zvora inini ndatofondoka nekubatwa nehope kare. Saka kune zvimwe zvinhu zvimaprotetori dzimwe dzenguva zhena risauye vana vedu iyi hatichakwanisi kuinyima matelefoni matachi asi ngatiwano dzimwe nzira dzekudini dzekukondrolari zvinhu zvinokonzeresa kurwadza kwemadziso edu. Vanhu vakurudzirwe kuenda kunana chiremba kwete kuchengeta zvirwere.
1: Amen.
2: Chengetedza utano.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhi izvi. Inini nouka.

0: vakawanda ndotokwira
1: pandoziva
0: tandija zvandinoziva nini epa ndakatowinawo pandopo premio pandopo mupfupi ndakandopuwa chidhokumento chokugravare ndakaenda kogravare pachitudio Cardilina ndogravari mumbo yokutanga garope inoziva saka namazuva ano vanoda nemari vanotenga perevat ini ndiri murombo
1: neiperevat
0: akabuda marotata perevat yainesadi yainesa ndao pandopo epa ndakatopuwa chipepa chiya ndatopinda kogravare ndopera gravare epa ndokomesa kuchirija muzone musha urija era kaseti ndokomesa ridira mukaseti pandinoguma itashikwetako ndidira mumbo iya primere chirira chekurija maviola vantu chindongwira chipagariu
1: merepisango mnomoni ngalicho
0: era dezinekekashi
1: galekuye shenge to dezkonto
0: dezo porque tese katazi tei sistiri na 25 metekashi ta ver
1: veizara mano
0: veizara maninge mwe kusara padoko vakajwa kurwa mwene veitopisa mbende
1: kwenda kuona msirepete kwa ta
0: garage doje sha boss na pula vangate ulangalira zina ndono buda esika maningi zana wangwina muzona
1: ah wangwina muzona
0: vito wangwina muzona
1: menge mwimu vito wangwina muzona wara kureva kuti zina iri wale makachinja vito wangwina muzona boss na pula nchini zvakanesha
0: nini sondro tevelera vantu ndiona vanondipa zina iri wangwina muzona ndoizivika maningi naro panyamizwa pano apa andaifambari apa ndeirija nyamutunga ke ndakangupa ndisu ndakatopaula kurija chipetako kangupa nyamutunga kuriya mukati munu mubhashi umu pinda magorogodo nyangoma kwese no ndakatopaula ndini meizvo kurija nomabhatiriya ndandipona ndeida inzva vito wangwina muzona ndingaguma sabado chishanu vantu veindirugare vaena kabanga jao jinipa veindirugare ndoenda kurija pandopo ndepaga kuisa senta metekashi pasa senta sajera ravo itisu teidira masaku edu tichikobora nyeriya njedu zha vanhu kupekeja navo
1: vito wangwina muzona
0: zvose yaiguma vindesemana zvekuni che nyamasi vito wangwini muzona kana angwini muzona kana ndingandioneka basi we vito wangwina muzona ratogara kudeya zina togara kudeya vezvi ante wari vamweni anondainja vito wangwina muzona vamweni anondainja nampula nampula rakachinjika pandakabuda nyamizwa ndakahwara manini takaitawo mutangu cheduwo panyumba nemujimai wakandosiya wandipera kunchitragare wotopindawo vida yowari munoiziva kare
1: zvakadiya
0: vakatotisiya tiri pabonde kupinda sesapero vainge vaitoitawo zvavo pamuzi tandotengesa pandopo ndoenda kugara wakatondibesa ndichirete wakandoisira kliendi ndopinda kugara seramika ndauseramika paya pandagara ndichihwaja sempri nekwanisa kumuka tudu maisempri ndeidini ndeibata chivhiora changu chiya ndichiricha vaingaona umweniwo wainga warashikawo kuda kujija viora wangana viora rake waidhezhi ano naro achevhija so teindotsvakana mustudio basi ate kundiona uviya tatokomesa jijisana pandopo jijisana pandopo utoziva uenda kurija viora utorijawo bhatiriya epa tatientawo zvikurungu zvapi wa totokomesarizvo gravari za topinda kanelo togravari musica tese naena ntao ndipona vakabudira zha zina boisi na mpula zha kuti pabazari paya munganditsvaka na vitro manuere yamundiziva se
1: mungarangaboisi
0: na mpula ntomba madisi
1: nchakadi vapurukire vanodikana vora dzimusambiki tiri kuda vijana panotetembe kamo vanonzi mushaloka vanonzi bosi na mpula zvino takuenda kamo kumupa mumbo kana ngoma yekutungamira kana ngoma yekutanga mukati muchirongwa chedu kamo chisiriva jesu chinozwi mutetembe umwe mumbo mukati

Takadita zomprukiri Coimbra ka jimu manjenje mukatimo usiku zvoro nyamasereno vachiti ndabaika panjira zvakadi maenda kwapi baba jimu kurongova chiri kuita gumi na imwe gumi nomuseswa muviri 23 horas je 12 minutos tripendam zvakadi mberi najomumbo panguva ino takuya nokuimba ka Otavio Trabalho achiti Adamu na Eva